0: 8 je časova, 1 minut, vrijeme je za još jedno druženje sa frekvencijom 94,5 MHz. Danas je 12. oktobar i na početku smo još jedne radne sedmice. U jutarnjem programu za vas najvažnije servisne informacije već od 8 časova i 15 minuta, 8:30 pregled portala, 9 časova i prve jutarnje vijesti naše kuće. Gradske aktualnosti i sadržaj emisija Cetinje Info u terminima 11 i 13 časova, a centralna informativna emisija u 14:30. Vijesti Radio Mozaik, Viza, Vijesti i Zabava u terminu 12:15, novosti svijeta kulture, emisija Art Info, marketing produkcija naše kuće, nedo muzičkoj i tonskoj realizaciji programa. Moje ime Nataša, ova ekipa se druži danas sa vama do 15 časova i želimo vam još jednom dobro jutro.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Servisne informacije.
2: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Zbog aktuelne sezone radova na putevima vozači očekuju povremeni zastoj i izmijenjen režim saobraćaja na pojedinim dionicama. Saobraćaj se na tim mjestima odvija uz privremenu signalizaciju, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Podsjećamo, zbog radova na adaptaciji puta do njihovog završetka na regionalnom putu R17 na dionici Čevo-Riđani, na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila svakog dana od 8 do 14 časova. Informativni centar Automoto Saveza i služba pomoći na putu na usluzi su vam 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, češćim u južnim oblastima. Vjetar umjeren, na jugu države mjestimično pojačan, pretežno sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas prema najavama iz Meteo centra do 24 stepena. Sunčano i veoma hladno jutro u crnogorskoj prijestolnici. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 6 stepeni.
3: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. Adresa Donji kraj broj 30/24. Telefon 068 081 225 068 081 225.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Penzioneri, majke sa troje i više djece, korisnici materijalnog obezbeđenja porodice, dodataka za pomoć i njegu, kao i osobe sa invaliditetom, okupiće se utorak 13. oktobra ispred rezidencije predsjednika Crne Gore na Cetinju. Okupljanje se organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Kako je navedeno u saopštenju za javnost ostavljeno medijima, protest počinje u 9 časova i planiran je do 10 časova.
0: Cetinje Info.
1: Učenica Cetinske osnovne škole Lovćanski partizanski odred Lidija Andrić osvojila je prvo mjesto na tradicionalnom takmičenju za najljepše pismo koje Pošta Crne Gore organizuje povodom Svjetskog dana pošte u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija. Uspjeh škole upotpunila je učenica Tamara Ivanišević kojoj je žiri dodijelio posebnu pohvalu. Svečano su Podgorici obilježila i čitanje Lidinog pobjedničkog pisma, a za osvojeno prvo mjesto uručena joj je glavna nagrada iPad.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje muzičko-poetskog programa Iskra iz kamena biće održano večeras u 19 časova u Kraljevskom pozorištu u Zetski dom. U programu učestvuju pjesnice Aida Orahovac-Kuč, Jadranka Deletić i Nikola Čelebić, učenici osnovne škole Njegoš i članovi kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Muzički dio ispuniće pjevači narodne muzike Marijana Martinović i Novak Laketić, kao i hor Luča.
0: Cetinje Info.
1: Master studentkinje studijskog programa Grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju predstavit će se podgoričkoj publici izložbom pod nazivom I Think, Therefore I Prompt, koja se bavi kompleksnim odnosom čovjeka, umjetnosti i vještačke inteligencije. U pitanju su autorske prezentacije 9 mladih umjetnica sa Cetinske akademije. Svečano otvaranje izložbe održat će se danas u 19 časova u zgradi tehničkih fakulteta.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti, američki ugao Cetinje organizuje trodnevni program pod nazivom Crnogorci u Americi, priča o liderstvu, hrabrosti i slobodi, koji će voditi dr. Srđan Martinović. Kroz razgovore, fotografije i video sadržaje biće predstavljene priče crnogorskih iseljenika i njihovih potomaka u Sjedinjenim američkim državama, od iskustva vojne službe do životnih puteva i doprinosa zajednicama u kojima su živjeli. Tri tematske cjeline biće održane 13., 14. i 16. oktobra sa početkom u 17. časova. Sve pojedinosti o programu kao i prijavni formular dostupni su u tekstu objavljenom na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena, izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti, bit će otvorena u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju sa početkom u 19. časova. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, ostaje upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Aleksandra Dunović-Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Rukometašice Starce izgubile su od Lavica na Cetinju u prvoj utakmici domaćeg šampionata, rezultat 30:24. Kako je tekao tok utakmice na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Umjereno oblačno za sunčane intervale na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha 16 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, sve ove informacije detaljnije čitate na portalu Cetinski list, kao i vijesti iz Crne Gore, države i regiona. Naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja, tačno u 13 časova. Nedo i Nataša, zahvaljuju za pažnju.
2: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. Adresa Donji kraj broj 30/24. Telefon 068 081 225 068 081 225. Oglasi.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Mosaic Visa.
1: Starenje stanovništva i sve veći pritisak na penzione fondove otvaraju pitanje pomjeranja starosne granice za odlazak u penziju. Demograf Miroslav Doderović smatra da ni Crna Gora neće moći izbjeći taj trend, dok iz Unije slobodnih sindikata poručuju da je granica od 65 godina trenutno optimalna. U pojedinim evropskim državama planirano je postepeno povećanje starosne granice za penzionisanje do 2040. odnosno 2060. godine. Kao razlog navode se starenje stanovništva, financijska održivost penzionih fondova i očuvanje financijske stabilnosti. Crna Gora bilježi demografske promjene. Broj stanovnika starijih od 65 godina udvostručio se u odnosu na 91. godinu, dok je broj penzionera porastao sa oko 78.000 krajem prošlog vijeka na približno 120.000. Demograf Miroslav Doderović ocjenjuje da je penzioni fond pod velikim financijskim pritiskom i očekuje da će se u narednim godinama starosna granica postepeno pomjerati sa sadašnjih 65, odnosno 66 godina, prema 68, 69 ili 70 godina. S druge strane, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović ističe da Evropska unija nema jedinstvenu direktivu kojom se propisuje starosna granica za penzionisanje, već svaka država uređuje svoj sistem. Ipak Evropska komisija može preporučiti reforme radi dugoročne održivosti javnih financija. Mihajlović podsjeća da je Crna Gora između 2010. i 2016. godine podigla starosnu granicu za penzionisanje na 67 godina za muškarce i žene, što je tada bilo među najvišim granicama u Evropi. Iz Unije slobodnih sindikata poručuju da 65 godina treba da ostane optimalna granica, ali se zalažu i za mogućnost da zaposleni koji su radno sposobni nastave da rade nakon tog uzrasta ukoliko to sami žele.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Penzioneri, majke sa troje više djece, korisnici materijalnog obezbeđenja porodice, dodataka za pomoć i njegu kao i osobe sa invaliditetom, okupit će se utorak 13. oktobra ispred rezidencije predsjednika Crne Gore na Cetinju. Okupljenje se organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Kako je navedeno u saopštenju za javnost dostavljeno medijima, protest počinje u 9 časova i planiran je do 10 časova.
0: Cetinje Info.
1: Učenica Cetinske osnovne škole Lovćanski partizanski odred Lidija Andrić osvojila je prvo mjesto na tradicionalnom takmičenju za najljepše pismo koje Pošta Crne Gore organizuje povodom Svjetskog dana pošte u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija. Uspjeh škole upotpunila je učenica Tamara Ivanišević kojoj je žiri dodijelio posebnu pohvalu. Svečanost u Podgorici obilježilo je čitanje Lidinog pobjedničkog pisma, a za osvojeno prvo mjesto uručena joj je glavna nagrada iPad.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje muzičko-poetskog programa Iskra iz kamena biće održano večeras od 19 časova u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. U programu učestvuju pjesnici Aida Orahovac-Kuč, Jadranka Deletić i Nikola Čelebić, potom učenici osnovne škole Njegoš i članovi kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Muzički dio ispuniće pjevači narodne muzike Marijana Martinović i Novak Laketić, kao i hor Luča.
0: Cetinje Info.
1: Master studentkinje studijskog programa grafički dizajn na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju predstavit će se podgoričkoj publici izložbom pod nazivom I Think, Therefore I Prompt, koja se bavi kompleksnim odnosom čovjeka, umjetnosti i vještačke inteligencije. Svečano otvaranje izložbe održat će se danas u 19. časova u zgradi tehničkih fakulteta. Ova postavka donosi autorsku prezentaciju 9 mladih umjetnica sa Cetinske akademije: Milene Blagojević, Jelene Bogojević, Klare Dragović, Sare Krpuljević, Tijane Marković, Nevene Petrović, Ines Radović, Pauline Kandiković i Radojke Vujović.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja 250 godina američke nezavisnosti, američki ugao Cetinje organizuje trodnevni program pod nazivom Crnogorci u Americi, priča o liderstvu, hrabrosti i slobodi, koji će voditi dr. Srđe Martinović. Kroz razgovore, fotografije i video sadržaje bit će predstavljene priče crnogorskih iseljenika i njihovih potomaka u Sjedinjenim Američkim Državama, od iskustava vojne službe do životnih puteva i doprinosa zajednicama u kojima su živjeli. Tri tematske cjeline bit će održane 13., 14. i 16. oktobra od 17. časova.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena, izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti, bit će otvorena u četvrtak 15. oktobra na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju sa početkom u 19. časova. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostaje upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Aleksandra Dunović-Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Jedna servisna informacija: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice počinje 13. oktobra, trajeće do 15. novembra. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata, a u ponudi će biti uključeni proizvodi 4 kompanije: Martex Cetinje, Goranović iz Nikšića, Mesopromet iz Bijelog Polja i Tuko iz Nikšića. Iz Udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Oblačno vrijeme na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 17 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Centralna informativna emisija Cetinje Info u programu Radio Cetinje, tačno u 14 časova i 30 minuta. Nedo i Nataša, zahvaljujem za pažnju.
2: Radio Cetinje.
3: Baš ovdje je radio.

0: u vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Top sport.
2: Veliki pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. Tu smo da i ovog ponedeljka sumiramo sportske rezultate naših domaćih klubova. Još jedan ponedeljak, dakle, na talasima Prvog crnogorskog radija biće u znaku sportskih aktuelnosti i odličnih rezultata za koje su zaslužni naši sportisti, a ono što bi istakli jeste uspjeh našeg sugrađanina triatlonca Dušana Miloševića i jedinog crnogorskog predstavnika koji je minulog vikenda učestvovao na Ironmanu na Havajima. Osim toga, naravno, pobrojat ćemo i rezultate fudbalera, rukometaša, rukometašica, košarkaša, atletičara, mlađih selekcija. Zato preporuka da ostanete sa nama, društvo će vam danas praviti Nedo i Ana. Kao i što smo najavili, počinjemo sa svjetskim prvenstvom u triatlonu. Cetinjanin Dušan Milošević uspješno je završio Ironman trku u okviru svjetskog prvenstva na Havajima, postavši ujedno i prvi atletit, to jest takmičar iz Crne Gore, koji je uopšte izborio plasman. Milošević je izuzetno zahtjevnu stazu pod havajskim suncem, poznatu po surovoj klimi, tropskoj vlažnosti i snažnim bočnim vjetrovima, savladao za sjajnih 10 sati, 13 minuta i 5 sekundi. Prolazak kroz cilj u koni ima i posebnu simboličku vrijednost za crnogorskog takmičara. Ovo je Miloševiću bio 10. jubilarni prolazak kroz cilj na trkama najteže triatlonske distance u karijeri, tačno deceniju nakon što je 2016. godine uspješno završio svoj prvi Ironman. Uspješan nastup na Havajima predstavlja krunu njegovog višegodišnjeg rada, vrhunske pripremljenosti i odricanja. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. A fudbaleri Lovćena upisali su peti ovo sezonski trijumf pošto su u meču 11. kola Meridijan druge crnogorske fudbalske lige savladali Jedinstvo rezultatom 2:0. Tim Ivana Tatara reagovao je na pravi način nakon nesrećnog poraza od Podgorice, a junak cetinske ekipe protiv lidera bio je Stefan Golubović. Nekadašnji igrač Bokelja već u prvom minutu doveo Lovćen u vodstvo da bi 5 minuta kasnije pogodio za 2:0. U narednom kolu 18. oktobra Lovćen će gostovati Beranama. A prije utakmice sa Beranama, naše momke na terenu ćemo gledati i bodriti u osmini finala Kupa Crne Gore kada će fudbaleri Lovćena ugostiti Plavsko jezero. Cetinjani u najmasovnije takmičenje ulaze sa bogatom tradicijom. Oni su trofej Kupa podigli 2014. godine, dok su do finala stizali 2009. odnosno 2019. godine. S druge strane, tim iz Plava je svoj najveći uspjeh u ovom takmičenju ostvario 2024. godine, kada u borbi za pehar poražen od Podgoričke budućnosti. U osmini finala igra se samo jedan meč, a utakmica je na programu 14. ili 15. oktobra. Selektor mlađe kadetske reprezentacije Balša Bogojević objavio spisak igrača za pripremni kamp u Podgorici, a među 25 pozvanih igrača nalazi se i fudbaler Lovćena Stefan Vukčević. Pripreme će se održati od 12. do 15. oktobra na trening kampu u Fudbalskom savezu Crne Gore. Još pričamo o fudbalu. Narednog mjeseca navršit će se punih 9 godina od početka izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju. Projekat koji je trebalo da bude završen za 3 godine još uvijek nije u potpunosti okončan, probijeni su svi mogući rokovi, a nadu da bi kapije novog objekta u prijestolnici mogle biti uskoro otvorene podgrijala i predstavnica Ministarstva javnih radova. Anja Ergić je na televiziji Adria saopštila da su radovi na stadionu u potpunosti završeni, te da nedostaje samo upotrebna dozvola koja bi trebala da bude tek formalnost. Svi ugovorni radovi su završeni krajem jula, uključujući dodatne radove koji su bili neophodni po potrebno iznijetim primjedbama komisije za tehnički pregled. Ono što je ostalo jeste da komisija ispita kvalitet izvedenih radova, kazala je Ergić. Međutim, stanje na terenu nije onako kakvim se predstavlja iz Ministarstva javnih radova, a da tvrdnje iz ministarstva ne odgovaraju realnom stanju, potvrdili su i za Radio Cetinje i iz preduzeća stadioni i sportski objekti Cetinje. Kako ističu, radovi nisu ni blizu kraja, tokom ljeta mnogo toga uopšte nije urađeno, niti su otklonjene i svi nedostaci koje je Komisija za tehnički pregled ranije jasno evidentirala. Iako su radovi u posljednje vrijeme intenzivirani, objekat je i dalje daleko od funkcionalnog završetka, pa Komisija nije ni mogla razmatrati sastavljanje konačnog izvještaja. Podsjetimo, gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković nedavno je saopštio da završetak radova zavisi isključivo od države, s obzirom na to da su prijestolnica i Fudbalski savez Crne Gore svoj dio posla odavno završili. Također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list. U nastavku slušamo malo muzike pa nastavljamo sa emisijom.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Zbog aktuelne sezone radova na putevima vozači očekuju povremeni zastoj i izmijenjen režim saobraćaja na pojedinim dionicama. Saobraćaj se na tim mjestima odvija uz privremenu signalizaciju, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Podsjećamo, zbog radova na adaptaciji puta do njihovog završetka na regionalnom putu R17, na dionici Čevo-Riđani na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila svakog dana od 8 do 14 časova. Informativni centar Automoto Saveza i služba pomoći na putu na usluzi su vam 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, češćim u južnim oblastima. Vjetar umjeren, na jugu države mjestimično pojačan, pretežno sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas prema najavama iz Meteo centra do 24 stepena.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. Adresa Donji kraj broj 30/24. Telefon 068 081 225 068 081 225.
2: Oglasi, oglasi.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraćaj se na većini putnih pravaca odvija redovno uz umjeren intenzitet vozila, saopštili su iz Automoto Saveza. Zbog aktuelne sezone radova na putevima vozači očekuju povremeni zastoj i izmijenjen režim saobraćaja na pojedinim dionicama. Saobraćaj se na tim mjestima odvija uz privremenu signalizaciju, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Podsjećamo, zbog radova na adaptaciji puta do njihovog završetka na regionalnom putu R17. Na dionici Čevo-Riđani na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila svakog dana od 8 do 14 časova. Informativni centar Automoto Saveza i služba pomoći na putu na usluzi su vam 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu, utorak promjenjivo oblačno vrijeme. U južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru države poslije podne i tokom noći slabe padavine. Vjetar sjevernog smjera umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za utorak najavljuju do 22 stepena.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. Adresa Donji kraj broj 30/24. Telefon 068 081 225. 068 081 225.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 časa predsjedniku Sindikata uprave policije i Sindikata bezbjednostnih institucija Mladenu Šuškavčeviću, predsjedniku Sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost Dragoljubu Miloviću, predsjedniku Sindikata Policijske akademije Žarku Mrdoviću i predsjedniku Sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova Danielu Radunoviću, koji su ujedno članovi izvršnog odbora Sindikata bezbjednostnih institucija zbog postojanja osnova sumnje da su sa izvršilaštvu izvršili produženo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju prema sumnjama istražitelja nezakonitim postupanjem i nenamjenskim raspolaganjem sredstvima Sindikata bezbjednostnih institucija, Ministarstvo unutrašnjih poslova i vladi Crne Gore, odnosno SBI-u, pričinjena je materijalna šteta veća od 1,875 miliona eura, rekao je direktor uprave policije Lazar Šćepanović ranije danas na preskonferenciji. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da su međunarodno traženi Nikola Drecun, Andrej Tanaskovski i Miloš Medenica zajedno boravili u jednom od štek stanova u Herceg Novom, u kojem je pronađen arsenal oružja. Policija sumnja da su NZ i VL pružali logističku podršku i pomagali u skrivanju Andreju Tanaskovskom, Nikoli Drecunu i Milošu Medenici. Odbor za poslove Evropske unije Slovenije usvojio je na današnjoj sjednici mišljenje kojim podržava stav Republike Slovenije o nacrtima zajedničkih stavova EU za privremeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja 15 energetike i 17 ekonomska i monetarna politika za Crnu Goru. Taj odbor je ključno radno tijelo zaduženo za razmatranje dokumenata i politika Evropske unije. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević saopštila je danas da će Crna Gora na današnjoj međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvoriti još 3 poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Osnovni sud u Kotoru donio je rješenje kojim je konstatovana apsolutna zastarjelost izvršenja jedinstvene kazne zatvora od 3 godine i 9 mjeseci izrečene bivšem predsjedniku državne zajednice Srbije i Crna Gora i nekadašnjem visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću. URA neće podnositi bilo kakve zahtjeve za glasanje o ustavnim izmjenama kao što to nisu radili ni do sada. Ne želimo učestvovati u političkim trgovinama oko fotelja na koje je trenutna parlamentarna većina navikla. O ustavnim promjenama i svim temama iz evropske agende glasat ćemo na osnovu kvalitete prijedloga i u najboljem interesu građana. Na takav način djelujemo svih prethodnih godina kao odgovoran politički subjekt usmjeren na suštinske, a ne kozmetičke etičke promjene sistema, saopšteno je iz građanskog pokreta URA. Vrijeme se jutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim oblastima, pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost, na sjeveru promjenjiva oblačnost sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena, a trenutno u prijestanici oko 16 stepeni. Poštovani slušalci, 16 sati i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mosaic Visa.
1: Starenje stanovništva i sve veći pritisak na penzione fondove otvaraju pitanje pomjeranja starosne granice za odlazak u penziju. Demograf Miroslav Doderović smatra da ni Crna Gora neće moći izbjeći taj trend, dok iz Unije slobodnih sindikata poručuju da je granica od 65 godina trenutno optimalna. U pojedinim evropskim državama planirano je postepeno povećanje starosne granice za penzionisanje do 2040. odnosno 2060. godine. Kao razlog navode se starenje stanovništva, financijska održivost penzionih fondova i očuvanje financijske stabilnosti. Crna Gora bilježi demografske promjene. Broj stanovnika starijih od 65 godina udvostručio se u odnosu na 91. godinu, dok je broj penzionera porastao sa oko 78.000 krajem prošlog vijeka na približno 120.000. Demograf Miroslav Doderović ocjenjuje da je penzioni fond pod velikim financijskim pritiskom i očekuje da će se u narednim godinama starosna granica postepeno pomjerati sa sadašnjih 65, odnosno 66 godina, prema 68, 69 ili 70 godina. S druge strane, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović ističe da Evropska unija nema jedinstvenu direktivu kojom se propisuje starosna granica za penzionisanje, već svaka država uređuje svoj sistem. Ipak Evropska komisija može preporučiti reforme radi dugoročne održivosti javnih financija. Mihajlović podsjeća da je Crna Gora između 2010. i 2016. godine podigla starosnu granicu za penzionisanje na 67 godina za muškarce i žene, što je tada bilo među najvišim granicama u Evropi. Iz Unije slobodnih sindikata poručuju da 65 godina treba da ostane optimalna granica, ali se zalažu i za mogućnost da zaposleni koji su radno sposobni nastave da rade nakon tog uzrasta ukoliko to sami žele.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. Adresa Donji kraj broj 30/24. Telefon 068 081 225 068 081 225.
2: Oglasi, oglasi.

Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. 17 je sat i 30 minuta, vrijeme za pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja, pa da počnemo našim portalom Cetinski list. Marija Maša Labudović, najbolja mlada glumica na festivalu Teatr na Raskršću u Nišu. Predstava Slučaj Virđina u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja osvojila je prvo festivalsko priznanje na 7. Međunarodnom pozorišnom festivalu Teatr na Raskršću u Nišu, javlja Centar za kulturu Tivat. Nagrada za najbolju mladu glumicu pripala je Mariji Maši Labudović za izuzetno glumačko ostvarenje u ovoj predstavi. Između ostalog, piše u ovom tekstu na našem portalu Cetinski list. Takođe pišemo i o tome da je Mandić zakazao kolegijum za sutra, moguće i glasanje o njegovoj smjeni. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je za sutra u 11 sati sjednicu kolegijuma na kojoj bi šefovi poslaničkih klubova trebalo da se dogovore o dnevnom redu nastavka sjednice parlamenta. Opozicija raspravu o ustavnim izmjenama uslovljava pokretanjem inicijative za Mandićevu smjenu, dok je Demokratska narodna partija najavila da će njeni poslanici glasati protiv njegovog razrješenja. Razrješenje i ovoga vidjet ćemo sjutra što će se sve dešavati. Zatim tužilaštvo odredilo zadržavanje do 72 časa za 4 sindikalna predstavnika iz bezbjednosnog sektora, a ranije danas Šćepanović kazao 4 predsjednika sindikata bezbjednosnih institucija osumnjičena za zloupotrebu 1,875 miliona eura. Više o tome možete pročitati na našem portalu Cetinski list, kao i o tome da je slovenački odbor za poslove EU podržao zatvaranje poglavlja 15 i 17 za Crnu Goru. Zatim takođe o aktualnostima kada je naš grad u pitanju. Cetinje ima najljepše pismo. Lidija Andrić osvojila prvo mjesto na takmičenju Pošte Crne Gore. Učenica osnovne škole Lovćanski partizanski odred sa Cetinja Lidija Andrić, pobjednica je ovogodišnjeg takmičenja za najljepše pismo koje Pošta Crne Gore organizuje povodom Svjetskog dana pošte u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija. Više o tome možete pročitati naravno na našem portalu Cetinski list. Takođe i o tome da Udruženje penzionera Cetinje počinje upis zimnice, da podsjetimo još jednom, od 13. oktobra. Za sutra takođe je najavljeno da će biti protest penzioneri, majke sa troje i više djece, korisnici materijalnog obezbeđenja porodice, dodatka za pomoć i njegu, kao i osobe sa invaliditetom, okupit će se utorak 13. oktobra 2026. godine ispred rezidencije predsjednika Crne Gore na Cetinju. Okupljanje se organizuje povodom najavljenog euromodela premijera Crne Gore Milojka Spajića. Više o tome naravno znaćemo sjutra. Što nam donosi sjutra vidjet ćemo i naravno pričat ćemo i pisat ćemo o tome. Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Vajc, sporovi u parlamentu ne bi trebalo da zasijene završnicu evropskog puta Crne Gore. Zaključivanje pristupnih pregovora između Crne Gore i Evropske unije u interesu je cijele zemlje, poručio je poslanik Evropskog parlamenta i predsjedavajući odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i EU Tomas Vajc. On je izrazio očekivanje da će proevropske partije i iz vlasti i iz opozicije u završnoj fazi pregovora postaviti evropske integracije kao prioritet i doći do zajedničkog rješenja, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu RTCG, a mi nastavljamo dalje da vidimo što nam ovaj portal donosi. Takođe pišu o današnjoj pres konferenciji
Trecun, Tanaskovski i Medenica zajedno boravili u Štekstanu sa arsenalom oružja. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio da su međunarodno traženi Nikola Drecun, Andrej Tanaskovski i Miloš Medenica zajedno boravili u jednom od štek stanova u Herceg Novom u kojem je pronađen arsenal oružja. Ovo što se toga tiče, između ostalog, piše manje više na svim našim portalima i možete pročitati naravno sve o tome. Zatim jedna vijest iz svijeta, nemili događaj, učenik pucao u školi u Francuskoj, ranio direktor i nastavnik su ranjeni kada je na njih pucao 14-godišnji učenik u srednjoj školi u mjestu Obanj nedaleko od Marseja, saopštio je ministar prosvjete Francuske Edouard Geffre. Kako prenosi Independent, napis iz lokalne štampe, napadač je uhapšen. Eto, i ta jedna nemila vijest iz svijeta. Mi prelazimo i na portal vijesti. CINCG, problemi u izgradnji i bezbjednosti bulevara Tivatjaz, posao firmi kažnjeno i za pokušaj korupcije, piše između ostalog na portalu vijesti. Kineskom konzorcijumu Shandong 2023. povjereni radovi vrijedni gotovo 54 miliona eura samo 14 dana nakon što je jedna od njegovih kompanija sankcionisana zbog pokušaja koruptivne prakse. Iz opštine Tivat tvrde da tokom izrade nisu imali uvid u kompletnu projektnu dokumentaciju i upozoravaju na rješenja koja mogu otežati prolazak vozila hitnih službi, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu vijesti.

Zatim još nekoliko tovara i prijavit ću se. Kavčani pretresali situaciju nakon pada zaštićene telefonske aplikacije. Zindović, Milović i Ojdanić nakon dekriptovanja EncroChata konstatovali da su se spasili samo oni što nisu slali fotografije i glasovne poruke. Prijavit ću se ja kao organizator, sve na sebe i idem da odležim to, poslije poručuje Filip Zindović na Skyu Ljubu Miloviću i Mileti Ojdaniću, dok su na nekada zaštićenoj aplikaciji raspravljali o policijskim hapšenjima, dekriptovanju EncroChata i tome šta su istražitelji uspjeli da izvuku iz komunikacija korisnika. Samo još malo da izdržimo, odgovorio mu je Ojdanić. Više o tome čitajte na portalu Vijesti. Stega traži plan ekonomskog rasta za narednih 10 do 15 godina. Iz tog građanskog pokreta ocjenjuju da vlada mora objaviti potpunu računicu za euro model i upozoravaju da bi tekući rashodi mogli porasti za 600 do 700 miliona eura. Građanski pokret Strategija za evropsku i građansku Crnu Goru zatražio je hitnu izradu i usvajanje plana odgovornog i održivog ekonomskog rasta za narednih 10 do 15 godina, koji bi bio usklađen sa zakonima, reformskom agendom, planom rasta Evropske unije i evropskim fiskalnim obavezama, piše na portalu Vijesti. A mi prelazimo i na portal CDM, gdje između ostalog možete pročitati da je produžen pritvor Peroviću, Vukadinoviću i Božoviću. Vrhovni sud produžio je pritvor Zoranu Peroviću, Predragu Vukadinoviću i Milošu Božoviću, trojici osumnjičenih za pripadnost kriminalnoj organizaciji, saopštili su iz tog suda. Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o prijedlogu specijalnog državnog tužilaštva od 8. oktobra 2026. godine za produženje pritvora protiv okrivljenih ZP, PV i MB, produžilo je pritvor za još 3 mjeseca, navode iz Vrhovnog suda. Kako su kazali, pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da su Perović i Božović izvršili krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije, dok je Vukadinović osnovano sumnjiv i za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu CDM. Pišu i o pojačanim kontrolama komunalne policije koje daju rezultate, bolje protočnost saobraćaja, manje nepropisno parkiranih vozila. Pojačane kontrole komunalne policije glavnog grada već daju vidljive rezultate. Protočnost saobraćaja je znatno bolja, a nepropisno parkiranih vozila sve je manje, objavljeno je na društvenim mrežama glavnog grada. Ipak, kako su naveli, i dalje ima neodgovornih pojedinaca koji nepropisnim zaustavljanjem i parkiranjem ometaju saobraćaj i ugrožavaju bezbjednost ostalih učesnika. A također na portalu CDM konstatovana apsolutna zastarjelost presude Svetozar Marović i zvanično slobodan. Osnovni sud u Kotoru donio je rješenje kojim je konstatovana apsolutna zastarjelost i izvršenje jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 3 godine i 9 mjeseci izrečene Svetozaru Maroviću, nekadašnjem visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista i predsjedniku Državne zajednice Srbije i Crna Gora. Podsjećaju, Marović je osuđen pred Višim sudom u Podgorici kao šef kriminalne organizacije koja je Budvanskoj opštini nanijela milionsku štetu, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Naš program nastavljamo dobrom muzikom.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. Adresa Donji kraj broj 30/24. Telefon 068 081 225 068 081 225.
2: Oglasi, oglasi.

0: Hey, that's something
1: Top
0: everyone
1: Sport.
2: Veliki pozdrav iz studija Prvog Crnogorskog radija. Tu smo da i ovog ponedjeljka sumiramo sportske rezultate naših domaćih klubova. Još jedan ponedjeljak, dakle, na talasima Prvog Crnogorskog radija bit će u znaku sportskih aktuelnosti i odličnih rezultata za koje su zaslužni naši sportisti, a ono što bi istakli jeste uspjeh našeg sugrađanina trijatlonca Dušana Miloševića, jedinog crnogorskog predstavnika koji je minulog vikenda učestvovao na Ironmanu na Havajima. Osim toga, naravno, pobrojat ćemo i rezultate fudbalera, rukometaša, rukometašica, košarkaša, atletičara, mlađih selekcija. Zato preporuka da ostanete sa nama, društvo će vam danas praviti Nedo i Ana. Kao i što smo najavili, počinjemo sa svjetskim prvenstvom u trijatlonu. Cetinjanin Dušan Milošević uspješno je završio Ironman trku u okviru svjetskog prvenstva na Havajima, postavši ujedno i prvi atletič, to jest takmičar iz Crne Gore, koji je uopšte izborio plasman. Milošević je izuzetno zahtjevnu stazu pod havajskim suncem, poznatu po surovoj klimi, tropskoj vlažnosti i snažnim bočnim vjetrovima, savladao za sjajnih 10 sati, 13 minuta i 5 sekundi. Prolazak kroz cilj u koni ima i posebnu simboličku vrijednost za crnogorskog takmičara. Ovo je Miloševiću bio 10. jubilarni prolazak kroz cilj na trkama najteže trijatlonske distance u karijeri, tačno deceniju nakon što je 2016. godine uspješno završio svoj prvi Ironman. Uspješan nastup na Havajima predstavlja krunu njegovog višegodišnjeg rada, vrhunske pripremljenosti i odricanja. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. A fudbaleri Lovćena upisali su peti ovo sezonski trijumf pošto su u meču 11. kola Meridijan druge crnogorske fudbalske lige savladali Jedinstvo rezultatom 2:0. Tim Ivana Tatara reagovao je na pravi način nakon nesrećnog poraza od Podgorice, a junak cetinske ekipe protiv lidera bio je Stefan Golubović. Nekadašnji igrač Bokelja već u prvom minutu doveo Lovćen u vodstvo da bi 5 minuta kasnije pogodio za 2:0. U narednom kolu 18. oktobra Lovćen će gostovati Beranama. A prije utakmice sa Beranama, naše momke na terenu ćemo gledati i bodriti u osmini finala Kupa Crne Gore kada će fudbaleri Lovćena ugostiti Plavsko jezero. Cetinjani u najmasovnije takmičenje ulaze sa bogatom tradicijom. Oni su trofej Kupa podigli 2014. godine, dok su do finala stizali 2009. odnosno 2019. godine. S druge strane, tim iz Plava je svoj najveći uspjeh u ovom takmičenju ostvario 2024. godine, kada u borbi za pehar poražen od Podgoričke budućnosti. U osmini finala igra se samo jedan meč, a utakmica je na programu 14. ili 15. oktobra. Selektor mlađe kadetske reprezentacije Balša Bogojević objavio spisak igrača za pripremni kamp u Podgorici, a među 25 pozvanih igrača nalazi se i fudbaler Lovćena Stefan Vukčević. Pripreme će se održati od 12. do 15. oktobra na trening kampu u Fudbalskom savezu Crne Gore. Još pričamo o fudbalu. Narednog mjeseca navršit će se punih 9 godina od početka izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju. Projekat koji je trebalo da bude završen za 3 godine još uvijek nije u potpunosti okončan, probijeni su svi mogući rokovi, a nadu da bi kapije novog objekta u prijestolnici mogle biti uskoro otvorene podgrijala i predstavnica ministarstva javnih radova. Anja Ergić je na televiziji Adria saopštila da su radovi na stadionu u potpunosti završeni, te da nedostaje samo upotrebna dozvola koja bi trebala da bude tek formalnost. Svi ugovorni radovi su završeni krajem jula, uključujući dodatne radove koji su bili neophodni po potrebno iznijetim primjedbama komisije za tehnički pregled. Ono što je ostalo jeste da komisija ispita kvalitet izvedenih radova, kazala je Ergić. Međutim, stanje na terenu nije onako kakvim se predstavlja iz Ministarstva javnih radova, a da tvrdnje iz ministarstva ne odgovaraju realnom stanju, potvrdili su i za Radio Cetinje i iz preduzeća Stadioni i sportski objekti Cetinje. Kako ističu, radovi nisu ni blizu kraja, tokom ljeta mnogo toga uopšte nije urađeno, niti su otklonjene i svi nedostaci koje je Komisija za tehnički pregled ranije jasno evidentirala. Iako su radovi u posljednje vrijeme intenzivirani, objekat je i dalje daleko od funkcionalnog završetka, pa komisija nije ni mogla razmatrati sastavljanje konačnog izvještaja. Podsjetimo, gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković nedavno je saopštio da završetak radova zavisi isključivo od države, s obzirom na to da su prijestolnica i Fudbalski savez Crne Gore svoj dio posla odavno završili. Također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list. U nastavku slušamo malo muzike, pa nastavljamo sa emisijom.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. Adresa Donji kraj broj 30/24. Telefon 068 081 225 068 081 225.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u bulevaru Crnogorskih heroja broj 38, telefon 067 671 010, 067 671 010. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period, adresa Donji kraj broj 30/24, telefon 068 081 225, 068 081 225. Oglasi, oglasi.